0: είναι επιτυχία.
1: Το ακούς εδώ.
2: Dame un grr.
3: Un qué?
2: Un grr.
3: Un qué?
2: Dame un tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
3: Okay.